0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Friskis fra Kjartan Lauritsen og Astrid S.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal finne Tom Werner Buskum et eller annet sted. Han bor på Fluberg i Søndre Land, men hvor er du nå, Tom Werner?
4: Nei, på Hovet.
3: På Hovet? Det kan jo være flere steder i landet.
4: Ja, men det på tur over mot Hol-Auland.
3: Mot Hol og Auland, ja. Du, verden.
4: Ja, opp med Geilo, vet du.
3: Ja. Geilo er jo fortsatt... Men skal du kjøre Aulandsdalen, eller?
4: Nei, jeg ferdig med å levere Bring, så det siste levering, og så nå skal jeg hjemme til Fluberg.
3: Ja, se her, du kjører en runde. Hva har du hatt med deg i dag, da?
4: Jeg bringer godt.
3: Ja, det kan være alt mulig rart.
4: Ja, det er pakker, det er elektriker og rørlegger og slik ting.
3: Og så har du kjørt boble, har du ikke det før?
4: Det har jeg gjort. Jeg har kjørt en Roadster ombygd boble. Cabriolet.
3: Og da vet du selvfølgelig hvilket bilmerke som er produsenten bak.
4: Ja, Volkswagen.
1: Ja da. Det er riktig, vi tar fem kjappe om bil, vi da, og så får du litt hjelp av Bjørn hvis du trenger. Hvilket land kommer Volvo fra?
4: Sverige.
1: Ja da, den var lett. Hvilken klossete fornøyelsespark ligger i Billund i Danmark?
4: Legoland.
1: Ja, hør på det her.
5: Vi har super SS-relegate, fastback, hard og sprinter.
1: Ja, hvilken rappkjeftet gitarkammerat hører vi her?
4: Øystein
1: Sunde.
3: Det blir for lett.
1: Hva er oktan 95 og oktan 98 eksempler på?
4: Bensin.
1: Ja, da til slutt. Hvilken nebbete tegneseriefigur av bil med registreringsnummer 313?
4: Donald Duck.
0: Du er svært sterk på bil, Tom Werner.
4: Ja, han kjører jo bil hele dagen, så ser han jo mye rart, så han må jo få med seg litt.
0: Hjelper det.
3: Det er mangt å se på veien, men
4: det.
3: Tom Werner, får du ha en god tur hjem til Fluberg, og så får du med deg en hilsen fra oss.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Blir det godt i morgen da? Sunda redder en hver trist dag.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: For å si det, da.
8: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter.

0: Global 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius.
2: God morgen, dere.
1: Hei, hei. Du plukker opp telefonrør i dag, og du?
2: Jeg plukker alltid opp telefonrør, jeg. Altså, det er jo jobben min, til og med.
1: Ja.
2: Tenk å ha det som jobb, altså. Ja,
3: jeg skulle tatt seg, du skulle hatt en ordentlig jobb, sånn som oss.
2: Ja, ikke sant? Men vi skal ikke tulle i dag. I dag skal vi bare være greie, fordi vi har lært at når folk skal arrangere bryllup og sånne ting, da kan man ikke tulle og tøyse.
1: Jo.
2: Så, bare litt.
1: Litt.
4: Hei, det er med denne.
5: Hei, Marianne. Det er Thomas Meby som ringer.
4: Ja, hei.
5: Du har planlagt en bryllupsfest på Blefjell Lodge.
4: Det stemmer. Neste helg, ja.
5: Mm. Nettopp. Jeg er en av de største deleierne i Blefjell Lodge.
4: Ok.
5: Og følger jo litt med, og det er jo hyggelig med et bryllup.
4: Ja.
5: Men så er det jo det, kommer det meg for øre her, at dette er jo ikke første gang du gifter deg.
4: Nei, det stemmer.
5: Ikke sant?
4: Jeg har vært gift tidligere.
5: Der må jeg jo si at jeg... Som personlig kristen, jeg må få sette foten litt ned der.
4: Ok.
5: Så jeg har sagt fra til administrasjonen der nå at det kommer ikke jeg til å gå med på.
4: Ok. Så rart.
5: Det er ikke rart.
4: Nei, men blir jo ikke dette her noe sånn, hva skal jeg si, det er ikke noe kirkebryllup og sånn, altså det blir jo bare en fest.
5: Nei, men du vet, så rart, sier du. Jeg sier, så rart at noen som har gitt hverandre et løfte en gang til døden skiller dere ad.
4: Ja.
5: Og så sier man det samme en gang til, er det ikke noe som skurrer litt i grannet der?
4: Jo, på en måte, men nå giftet vi oss på Svalbard da,
5: ja,
4: og sysselmannen
5: ja, ja.
4: På en måte, så det var vel ikke helt den samme ritualet der da, som i kirken.
5: Det gjør jo meg enda litt mer betenkt.
4: Ok.
5: Du har jo en ukes tid på å finne et annet sted.
4: Ja, da skal vi jo opp og ha et møte med deg nå etterpå da, men er du der da, eller?
5: For å si det sånn, det møtet har jeg avlyst.
4: Ok.
5: Jeg har såpass med innflytelse der, så vi skal ikke ha noe sånn hedensk heisafest der inne, altså.
4: Nei, men det blir ikke heller, det gjør det ikke.
5: Nei, det gjør det ikke, for jeg avlyser denne festen på dine vegne nå.
4: Men vi kan ikke gå tilbake på det nå, vi har invitert 100 stykker da.
5: Det handler ikke om å gå tilbake, det handler om hva man går til. Og du hører det komme ord ut av munnen min når jeg sier det, ikke sant?
4: Ja.
5: Nettopp. Jeg har allerede ringt og stanset den bestillingen på alkohol som skulle komme der.
4: Nei, vet du hva? Dette her godtar jeg ikke. Vi skal opp nå og legge de siste forberedelser av møtet med lodgen nå.
5: Nei, det kommer jeg til å forbanne i Jesu navn.
4: Nei, det godtar jeg ikke.
5: Jo.
4: Nei, det går ikke.
5: Det handler ikke om å godta. Her er det jeg som er porten, og meg kommer du ikke gjennom.
4: Jo.
5: Nei.
4: Den porten skal vi gjennom.
5: Nei.
4: Du kan være med på festen.
5: Nei.
4: Vi skal være på lodgen. Det er der festen blir.
5: Jeg binder deg i Jesu navn, ditt stabeist. Festen er avlyst.
4: Dette her er bare tull og tøys.
5: Fra din side?
4: Nei, fra din side.
5: Fra min side?
4: Ja, du er herved invitert på festen.
5: Får jeg lov også å ta med meg hele redaksjonen i P4 for eksempel? Da er det nemlig helt greit.
4: Ja, si, dette her er det Birgitte.
5: Som vil at du skal gå fem på? Nei, hun har selvfølgelig ingenting med dette å gjøre. Neida.
4: Ha med deg hele P4 og kom du.
5: Ja, men det er fint, ja. Vi kommer vi. Da ses vi på Blefjell.
4: Det gjør vi, ok.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Roxette og The Look, ganske overfladisk, vil jeg si, når det går sånn rett på utseendet. Jeg liker det jo også når det er litt dypere, Marius. Her fra noen jeg ikke sånn umiddelbart hadde forventet egentlig at det skulle blitt så dypt, og det er jo først når jeg egentlig oversetter den, at jeg hører, ja, men i all verden, dette her er jo veldig flott. Og jeg liker det veldig godt på nynorsk.
1: Ja.
0: Kan se hvis du klarer, om du klarer å catche hvilken låt er dette da. Jeg har blitt forelsket. Jeg har blitt forelsket for første gang. Denne gangen vet jeg at det er på ekte. Jeg har blitt forelsket. Gud vet at jeg har blitt forelsket. Merkelig, men sant. Og jeg kommer ikke over måten du elsker meg på. Men jeg må være sikker når jeg går ut den døra. Åh, hvor jeg ønsker å være fri. Og hvor jeg ønsker å være fri. Hvilken sang tror du det er da?
1: Tja, det er Queen, er det ikke?
0: Jaha, right. Forløpig er du der.
1: I Want to Break Free.
0: Ja, jeg tror at du er veldig nærhet. Jeg skal bare finne den, skjønner du. Queen, der ligger den. Skal vi se. Der. Men jeg tenkte at så dypt om kjærlighet pleier jo ikke Queen å synge, gjør du det da?
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Skal vi se, der er Queen. Ja, det var egentlig en annen sang, skjønner du.
1: Ja.
0: Men så merket jeg jo noe veis at, ja, men i all verden, det var jo denne. Ja, da er det ikke så overraskende, men likevel, ja.
1: Nei.

0: I Rana, politiet forteller at de har rykket ut til en trafikkulykke.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Emotion, følelser. Nå, jeg vet jo at også Robbie Williams har følelser.
1: Ja.
0: Men nå til, for han, jeg tenker, jeg visste ikke at han var så dyp og full av følelser når han sang alltid. At det var liksom litt røffere og litt mer gøy. Nå har jeg ikke hørt alle låtene hans åpenbart. Eller, det, eller så hører jeg rett og slett ikke etter.
1: Kan
0: også hende. For hvis du hører på denne teksten her. Kom igjen. Hold meg i handa. Jeg vil ha kontakt med deg levende. Jeg er ikke så sikker på om jeg forstår denne rollen jeg har fått. Jeg sitter og snakker med Gud, og han bare ler av planene mine. Hovedet mitt snakker et språk jeg ikke forstår. Det føler jeg ofte kan henge sammen med Robbie Williams.
1: Å ja, helt klart.
0: Jeg vil bare kjenne ekte kjærleik som fyller heimen jeg bor i. For jeg har mye liv som renner gjennom årene mine og går til spille. Da blir liksom... sangen lite hakk finere.
1: Ja.

0: prøvd seg.
1: Ja. Lyden av Norge. Her lyden verdi 130 000 kroner.
2: Hvordan har du kommet fram til forslaget du nå skal fortelle oss om, Signe?
3: Nei, det litt vanskelig nå da, når du hører lyden på nytt, men jeg tror det når du slokker bål med vann, eller spruter vann på et bål da, eller flammer.
2: Ja, for du har vært ute og gått tur med Nikita, så har du hatt med pølser, og så har dere grillet det på et bål.
3: Nei,
2: men vi låser svaret ditt. Altså slukke et bål med vann, ja. Rett og slett.
3: Ja.
2: Da det bare dommeren mellom deg og 130 000 kroner da.
3: Ja.
2: Før hva hun sier.
1: Det feil.
3: Ja.
0: Ikke det heller. Hvis du vil prøve deg, så melder du deg på. Send en sms, kodord LYDEN til 1904.

en utledning på Brann stadion I Conference League kvalifiseringen. Brann mot Poke. Poke har utlignet til 2-2, spilt 75 minutter. Nå til en 90-talls klassiker, signert Crash Test Dummies.

0: Altså, jeg blir helt fascinert når jeg ser på alle forslagene som ligger på lydenavnorge.no. Det er kommet inn 40 forslag på hva lyden kan være. Alle er feil, men det er så mange gode forslag her i forhold til hvordan denne lyden ser ut. Men hvis du har lyst til å prøve deg, så kan du aller først sende en tekstmelding til 1904. Skriv lyden i meldingen, så er du påmeldt. Så kan du gå inn på lydenavnorge.no og se på forslagene. Passe på at du kommer opp med noe helt originalt. Men akkurat nå skal du aller først få høre denne lyden her, og hva Torun gjetta 4:15 i ettermiddag.
1: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 130 000 kroner.
2: Hva tror du lyden er?
3: Jeg tror det er når du tømmer søppelkassa på Mac-en. Altså på Mac-en da.
2: Ja. Nå mener du meg faktisk på at det bør jeg gjøre snart.
3: Ja.
2: Ja, kanskje det er det. Ja, kanskje det er det. La oss høre med dommeren.
3: Mm-hmm.
1: Svaret er neida. Det er feil.
2: Neida.
3: Å, nei.